0: okay.
1: Na na na wo ya tasi rank. Na mu debate say nya no kre.
0: Okay.
1: Ba wo no wa wo pese wo yin course nti no.
0: Have a program course.
1: Aha, wa fo obi.
0: Awurde na shira ye o.
1: Ti mi decide say me ba. Na ma be ka mo mo hu eh no kre ba ga o no de end o no kre na e instance nti on do offer ni low cost.
0: That's also obi ato.
1: If I try say say say na ne me mu ya din ma me. Ti o ta kwa me so ani ento. Nti obi twa me kwan ko mfantikro ni diso tento kubi oho awa ya adi nti imi nko hono mekwa ya don kofo ni da ada ame ema okase oka boma misika na mdi ayajuma babi fuko ansa no boma misika adi se oneme da ansa miso me mwotiri minti miti ase ema ano afe yewe ye no na ayoko nabra ako nabra no da ada ame one day ono afre mte membra na mime jisika no 3000 mekwa ya mikoduro mefere na ano mfa nti meba na ye misu iti isu ni areho na medeba no ekwa inso ma na mjansi na yeho
0: ono afre oso be jisika no
1: ono afre mte membra
0: tukwa ino
1: wanfa mini mini fie so ko home so ni ho e ho na mi tie one lady bi e no bi sama dia ha mi tie ama se meeting ni fie sa na me ka mi problem chere no e no se me me nya o mo benya ani aho chere na ma me mane ha mi obi ka sa me fa me ho mane sa ma me fa me ho mane bi na obeti mi aboa mi oni papa bi a o man kro fo ejuma o nde nya mi fu mo ni mu nti if me nya kwaju fo dia o de me beko e na mi so ke ejuma na me penti o de me beko dia mi ni problem do de mi ko fie obi sa mi dia me ti bi bo di dia but man chere no if you copot ya no ni se me chere se me ti bro nu we so enzi wa de mi ko ni fie ko ma mi so jare man bibi di ye na de tin ye enu me be for 30 no no adi mi pie ye ko ta ta de later no fe enyi na ko ye no chere se juma o ye ni se onu ni e beda either se o pese u stay fie ho a e wo payment o de be ma o ene wo se de obesi no wa hwehwe nda no se o pese o ka ni instant o pese instant so a enge e jina ho je na wo ko ba e no no se o ba one day a 100 Ghana ene se o pese o ye customer o be chi emba ni bi di aba wo di nipa baako bi aba 1000 Ghana nti yɛn yɛ 4 na wɔde yɛ ba 4000 ansa na wagye lorry fare ebi a drop in ade baya na bibi a wasan de ama waka
0: yɛsɛ nipa na ɔde mo ba no ɔde mo kɔma mono kɔma saa obisikani no ne commission yɛ sɛ mo yɛ fɔ a
1: 4000
0: na wo